0: Pure Energy. Dili sayang nga makagasto para makagod may panglawas tungod ang Astasan Baratulang. Ang Astasan, mapalit dire sa Tayasan sa Curie Pharmacy o Ix Pharmacy. Sa iyo mapalit kinis sa Butikagel o Loren Drug Store. Queen Bila Bisayang Manok Espesyal. Nagbalik sa mga lamian nga klasik-klasing espesyal nga putahi sa Bisayang Manok nga barato lamang sama sa adobo, linatan o guban pa. Gawas sa Bisayang Manok, nagbalik sab sila sa lanlaing putahi sa baboy, isda o baka. Queen Bila Bisayang Manok Espesyal. Nimutang sa National Highway, Kalaslantaya sa Negros Oriental, nga gipanag-iya nila ni Lilia Katubig o June Ganti. Alang sino nga mga order, contact lang sila nga mga numero nga mao ang 0997-337-5829 o 0935-859-2846.
1: Handos Balita. Handos Balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:13.
1: Handos Balita. Handos Balita.
0: Sa detalye na sa itong mga balitang internasyonal.
1: Balitang internasyonal. Handos Balita. Handos Balita. Balita.
0: Amerika nagbahad og sanksyon sa China tungod sa pagnakaw sa AI technology. Samtang US, bukas paghihapon nga makignegosyo as Iran taliwala sa nagka-intensipikar nga krisis sa lana. Alang sa kompletong detalye, atong dawaton ng report ni Handos 42, Handos Icon, gikan sa lawak balitanan sa Star Radio Tayasan, Handos 42. Alas sige, Handos Uglabyug, simbahang balitang international.
1: Handos Balita. Live. Report. Live. Report.
2: Daang salamat Handos 28 og sa mga suking tigpaminaw. Nagpasidaan si US Treasury Secretary Scott Bessent nga posibleng matubang og bug-at nga sanksyon ang mga kompanya sa China nga nagamit og stolen material sa ilang artificial intelligence. Kini human giakusahan sa kompanyang Anthropic ang tech giant nga Alibaba nga nagamit og hapit 25,000 ka peking account aron kawaton og kopyahon ang sikat nga AI model na Claude. Sa laing bahin, ipahayag ni U.S. Secretary of State Marco Rubio nga abre lang gihapon ng Washington sa pakigsabot kalinaw sa Iran. Bisan pa man sa ikanapulog usa kasunod-sunod nga gabi sa pagpamumba sa U.S. sa mga pasilidad sa militar sa Iran. Tungod sa nagpadayang blockade sa grupong Houthis sa Bab el-Mandeb Strait, misaka na kapin sa 91 dolyares matag baril ang presyo sa Brent crude oil. Samtang miabot sa 37.5 bilyones kadolyar ang nagastos sa Amerika sa maong gubat. Gikan sa lawak balitaanan sa 98.3 FM Star Radio Tayasan. Ang sibyaan na may tinubdan sa mga labas o tinuod niya mga balita matag karon o gunya. Kini si Handos 42. Handos Icon reporting.
1: Handos Balita. Live. Report. Live.
0: Daghang salamat, Handos 42, Handos Icon, sa mga balitang internasyonal.
1: Handos Balita, Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:16.
1: Handos Balita, Handos Balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang internasyonal.
1: Balitang internasyonal. Handos Balita. Handos Balita.
0: Niabot na og 37.5 bilyones dolyares kon 2.2 trilyones pesos ang gasto sa Estados Unidos sa 145 na kadlaw nga gubat batok sa Iran. Sumala sa report gahapon adlawa Hulyo 22. Kini ang gibahibalon ni Defense Secretary Pat Hegseth kansang military nagpadayon sa pagpamumba dito sa Iran sa ika-11 nga sunod-sunod nga gabi. Si US President Donald Trump ni hulga nga atakihon ang gituhang pasilidad sa nuklear sa Iran nga gitawag og Peak 6 Mountains sa dili pa madugay og sa labihan ka powerful nga pagatake nga nagtukmod sa Tehran sa paghulga nga palabdan ang gubat sa rehiyon.
1: Balitang internasyonal. Handos Balita. Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:17.
1: Handos Balita. Handos Balita. balitang sports. Handos balita, handos balita.
0: Kini mosunod nga balitang sports, gandos kratos sa Siva Essential Oil, sakit ang kalawasan, tumara nagtambal. Sulay natural nga pamaagi, pagmuwasahi gamit ang Siva Essential Oil. Ang Siva Essential Oil, hinimo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malunggay leaf extract, ang mga sagol, adunay antifungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant, typical antibiotic, tungod kaya doon na kinay lauric acid nga makita sa VCO. Ihaplas lang kini sa piktado nga parte sa mga lawas, ubanan o masahi. Siva Essential Oil, ang haplas nga humot o epektibo. Siva Essential Oil, dere sa tayasan, mapalit kini sa Curie Pharmacy, sa Barangay Bagus, sa Panimalay, ni Handos 38 Buyax, Labyog, Karinal, o sa Malabuyog, Cebu, sabit sa Resorestor in front of New Malabuyog, People's Palace.
1: Handos, balita, handos, balita. Balitang Sports.

Eto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga

Kauga lamang ko sa pangalang Rene. 28 anyos ang pangidaron o nanimuyo din sa Misamis Occidental. May padangat ko niya akong suwat kasi natiyan ati tungod kay hangtod karong panahuna. Sakit pa alang kanako ang midangat sa kong pamilya. Gani, sa pagsulat ko ni aning sugilanon, di ko malikayan. Makatulo ang akong mga luha ate. Aron imo masabtan ang tanan, nagsugod kining maong sugilanon sa kong igsuong babae. Ang akong pinalanggang manghod nga si Sofia. Duha lamang kami ka managsuon ate, dili lagyo ang gintang sa mong pangidaron. 1 year lang ang among gap. Nagtubo kami nga puno sa pagmahal sa mong ginikanan. Hiyano mga empleyado ang among mga ginikanan ate, apan kontento o malipayon. Tungod kay mapinanggaon ang pagmahal sila nga rikanamo. Ngayon mga anak. Sa laktod, nagdako ko nga si Sofia ang kauban ko sa tanang higayon. Bibo, lambing, ang akong manghod. Anaaka niya ang hiyas sa usa ka maayong anak og igsuon. Nga angay ipasigarbo nga to sa katawan. Gawas ka gwapa kini, kanunay nga maguna sa klase ang akong manghod nga si Sofia ate. Hangtod nga nakatapos kami sa among pag-eskwela sa college. Una siyang nakatrabaho kay kanako ate. Abi mo, giswerte siya sa iyang pagpanarbaho. Pas-pas kaayo ang iyahang promotion. O ganunin niya kaming itreat sa kumaginikanan, labi na kung panahon sa iyang sweldo. Miabot sa punto nga na-assign ang akong manghoy nga si Sofia sa Visayas ate. Hapanbisan pa man ni Ana, mangitagid siya ang pamaagi nga makapauli dinhi sa Misamis Occidental. Hilabihan kalambing, ug nakabaton siya suod nga higala sa iyang trabaho. Tagunta lang sa pangalang Ella. Matag-uli sa akong manghod, iyang ubanon si Ella. Kailagi mag-best friend sila. Hinungdan nga nagkaila usab kami. Hangtod nga, magka-chat na may kadaadlaw ni Ella. Naguna sa simpleng kumustahanay, hangtod sa nagkadugay. Nagkalaw mga amo ang istoryahanay ate. Sa laktod, nangulitaw ko, ngadto kang Ella, ati R.

0: Okay, mga bay, mao kadto ang kinatibukan sa tuwang tulumanon karon. Ang mga lamas sa kagahapon sa ngalan sa kinatibukang puwersa sa Star Radio Tayasan Pinangruhan sa mga abtikon nga station manager nga maus si Busayan Haniya Lahato oban sa mga teknisyan nga usa-usab kadichi nga si Bayrey Sorenio. Daghang salamat sinong pagpaminaw o maing gabi ipag-usab kanatong tanan. Mga bay, at ang ikuugma nga gikan sa alas 7 ngadto sa alas 8:40 ang takna sa kabuntagon sa tuwang tulumanon. Ang Handos Balita. Pagkagabi eh, balik ta sa ito ang tulumanon. Ang mga lama sa kagahapon. Mga bay, sa katapusan, ibilin ko kinamaong panultion nga nagkanayon. Bisan kabus kaman, apan kun maayo ang imong binuhatan, sikat kas sa katilingban. Good night, og sweet dreams ka natong tanan.
1: Labay mga panahon, kini nagpabiling buhi sa panumduman nga dili mahimong makalimtan. Mga lama sa kagahapon. Mga lama sa kagahapon.
2: Mga lama sa kagahapon.
1: Mga kaagi nga nagbilin og lama nga dili mawala sa hunahuna tungod kay kini nagpabiling suliran. Mga nangita og kasulbaran. Mga lama sa kagahapon. Manon nga maghatag og gahayag sa kaisipan nga nagduhiraw og nahisalaag uban sa inyong magtatambag by Ronnie Bay. By Ronnie Bay. Palihog tambagi ko mga lama sa kagahapon. Mga lama

So ato nang himaluan nga ang astasan thin nga usa sa mga sangkap sa produkto nga astasan, usa kini kay natural nga antioxidant nga makita sa isda nga pula o seafood sama sa salmon, shrimp or krill.

0: ang mga tryouts eksklusibo lamang alang sa mga tayasanon o walay rank classification nga ipatuman. Matud pa sa mga organisador, dili usab tugutan ang double entries. Diin ang matag magdudula, mahimong mo apel lamang sa usa ka age category. Ang mga kategorya nga abli alang sa tryouts mao ang 17 anyos paubos, 18 hangtod 30 anyos, 31 hangtod 49 anyos o 50 anyos pataas. Alang sa men's o women's divisions, ang mixed doubles open category ipahikayon human sa tryouts sa matag age category. Ang mga team o players nga dili makasulod sa mga age category may muapel sa mixed doubles. Ang deadline sa pagsumite sa entries alang sa tanan nga mga age categories mao ang Hulyo 27. Samtang ang mixed doubles mahimong magparehistro human sa tryout sa age categories. Ang kompetisyon pag dumalahan pinagi sa single round robin format ug ang top 3 players o teams sa matag kategory mao ang opisyal nga pilion aron magrepresentar sa LGU Tayasan sa maong torneo. Alang sa mga kinahanglanon, ang mga 18 anyos pataas kinahanglan mo sumite o voter certificate, samtang ang mga 17 anyos pabos kinahanglan mo sumite sa voters certificate sa ginikanan kung wala pa sila maristro isip butante. Ang mga interesado nga magdudula giyawhag nga isumite ang ilang team lineup ug ang tanang gikinahanglang dokumento ngadto sa Sports Coordinator's Office sa labing sayo nga panahon. Giyawhag usab sa LGU Tayasan ang tanang kwalipikadong pickleball players nga mapakita sa ilang talento, makigkompetensya sa batas nga paagi ug ipasigarbo ang ngalan sa lungsod sa umaabot nga Buglasan Intertown Pickleball Tournament.
1: Balitang lokal. Balita.
0: Maayong balita alang sa tanang miyembro sa Social Security System o SSS o sa tanang tayasanon. Mubalik ang SSS Awards activity dinhi sa lungsod sa Tayasan aron mas mapadali o mapaduol ang nakilalaing serbisyo sa Social Security System ngadto sa publiko. Sumala nila ni Human Resource Management Officer to o Peso Manager Casimir Ramirez o Local Youth Development Officer Olaido Janel Inicio among kalihukan ipahigayon sa Tayasan Municipal Trading Post sa Martes, Hulyo 28, sugod sa alas 9 sa buntag hangtod sa alas 3 sa hapon. At ulo sa mga kalihukan, mahimo nga mapahimuslan sa mga miyembro o sa publiko ang naghang serbisyo sa SSS sama sa pagkuha sa SS number, pagparehistro o pag-reset sa My SSS account.
2: This is Amapola Broadcasting System.

0: Man, ang mahimong customer dilaw dili ka maulaw kay tungod dili sila manimahong masakiton. Ang kabugnaw nene ang siguradong manuhot-suhot gayud sa kinahanglanmang bahin sa imong kabukugan. Busa gamit na sa Wonder Herbal Oil. Mapalit kini diri sa tayasan sa Ix Pharmacy, Curie Pharmacy, sa Ayungon sa YNA Pharmacy ug Butika Gel, sa Himalalod sa Butika San Sebastian, sa La Libertad sa New San Sebastian, sa Manhoyod sa St. Teresa Pharmacy.
1: Handos balita.
0: Sa detalye na sa ito ang mga balitang probinsyal.
1: Handos balita.
0: Ipahibalo ni Tayasan Care Coordinator de Bohino ng mga personal sa opisina ni Congressman Emmanuel M.M. Limkay Chong Ewai, pinaguluhan sa Chief of Staff nga si Melcar Laguda mato sa Panubigan Cabaret Court sa Canlaon City o mga adlaw sa Bado, Holy 25 aron mudawat sa mga requirements alang sa educational assistance sa mga estudyante sa kolehiyo. Gidapit ni Hinoo ang tanang nga aplikante nga magsayo sa pag-adto sa lugar o magdala sa tanang gikinahanglan nga mga dokumento aron hapsay o dali mahuman ang ilang transaksyon. Samtang human sa Canlaon City ang sunod nga pagdawat sa mga requirements, imonusab sa Gihulungan City ang isaktong schedule niini ipahibalura sa umaabot.
1: Balitang Provincial. Handos balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:35.
1: Handos balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang provincial.
1: Balitang Provincial. Handos balita.
0: Gidumala sa Municipal Social Welfare and Development Office o MSWDO sa Ayungon aba maghatag sa social pension alang sa mga senior citizens ubos sa lokal nga programa nga sa kagamhanan alang sa unang semestre sa 2026 na naglangkob sa mga bulan sa Enero hangtod sa Hunyo. Ang payout gibhigayon nito nga Miyerkules, Hulyo 22 sa Ayungon Gymnasium. Mitambog sa kalihukan si Social Welfare Officer 3 Karen Juliet Gumba uban sa mga kawani sa MSWDO aron masiguro ang hapsay o organisado paghatag sa benepisyo ngadto sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Amo nga programa kabahin sa pagpatuman sa Republic Act number 9994 o ang Expanded Senior Citizens Act of 2010 nga nagtumong sa paghatag dugang nga proteksyon o mga benepisyo alang sa mga senior citizens. Sumala sa lokal nga kagamhanan amo nga inisiyatiba nag pakita silang padayon nga paningkamot sa pagatiman o pagpalambo sa kaayuhan sa mga tigulang nga ayunganon pinagi sa paghatag og angay nga suporta og serbisyo. Samtang nakadawat usab og tag 3,000 ka pesos nga pinansyal nga ayuda ang mga kwalipikado og restradong solo parents sa lungsod sa Ayungon atol sa payout nga gipagayon sab niadto nga Miyerkules, Hulyo 22 sa Ayungon Gymnasium. Ang kalihukan ipanguluhan ni Sangguniang Bayan Members Honorable Kisel May Opada uban sa mga kawani sa Municipal Social Welfare Development Office o Municipal Treasurer's Office aron masiguro ang hapsay nga paghatag sa ayuda ngadto sa mga beneficiaryo. Ang matag kwalipikadong solo parents na kadawat sa 3,000 kapisos isip pinansyal nga suporta ubos sa Republic Act number 11861 o ang Expanded Solo Parents Welfare Act nga nagpalapad sa mga benepisyo o serbisyo alang sa mga solo parents sa tibuok nasod. Matud pa sa lokal nga kagamhanan ang programa kabahin sa ilang nga padayon nga paningkamot sa paghatag og dugang nga suporta sa mga solo parents aron matabangan sila sa pag-atiman o pagtagbo sa adlaw-adlaw nga panginahanglan sa ilang pamilya.
1: Balitang Provincial. Handos balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:37.
1: Handos balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang probinsyal.
1: Balitang Provincial. Handos balita.
0: Usa kada kong lakang padulong sa paglambo sa lokal nga pasilidad sa prisuhan ang natuman human opisyal nga gilagdaan ang dead of user con user fracture tuwari atali sa kagamhanang lokal sa Canlaon City o sa Bureau of Jail Management and Penology Regional Office Negros Island Region con BGMA con BGMP PRO NIR. Among kasabutan gipanguluhan ni Canlaon City Mayor Honorable Jose Chubasco B. Cardenas o Jail Chief Superintendent Brendan O. Polgenio ang regional director sa BGMP NIR. Mitabog-usab sa mga okasyon sila Jail Chief Inspector Brian T. Dunasco, Jail Chief Inspector Attorney Genevieve Reyes Umadhay, Jail Chief Inspector Roner E. Sihod, o Jail Inspector Ronreb James J. Roque, ang officer in charge sa Canlaon City Jail. Human sa seremonya sa pagpinirmahay, diretso nga gisusi sa grupo ang luna nga maoy himuong bagong lokasyon sa Canlaon City Jail. Kinay nga lakang nagpamatuod sa seryoso nga tinguha sa ahensya nga masiguro nga haom ug luwas ang dapit para sa pagatukuron nga moderno nga sigurado o makatawhanong pasilidad alang sa mga binilanggo. Kinay nga makasaysayanong kasabutan nagsimbolo sa ligon nga panagtambayayong sa LGU sa Canlaon o sa BGMP aron mas mapalambo pa ang kayuhan o pagdumalas sa maong presyuhan. Pinaginini, mas mabadali ang pananawon nga makabaton o mas luwas o mas maayong pasilidad alang sa mga piniriso o mga personahe sa BGMP o sa mga persons deprived of liberty kon PDLs o mga piniriso. Dakusab ang pasalamat sa maong mga buhatan ngadto kang is GO2 Wilbert O. Gantalaw ang focal person for lot donation. Ang iyang walay puas nga pagpaningkamot sa pagpaluap o dedikasyon sa paglihok sa mga dokumento sa donasyon sa yuta nga nahimong yawi aron sa katapusan mamantala o magbalampuson kini dugay ng gipangandoy nga inisiyatiba. Kini nga milestone nagpakita lamang nga pinaagi sa panaghiusa pagtinabangay o tinuray nga tinguha sa pagserbisyo sa publiko ang damgo nga makabaton o bago o mas humagway nga Canlaon City Jail. Hinahinay na gayud nga nakabaskog o nagpalig-on sa nagkaduol nga kamatuuran.
1: Balitang Provincial. Andos Balita. Andos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:40.
1: Andos Balita. Andos Balita. Balita.
0: Kini mosunod nga mga police report giandos gratis sa Amigos Capsule nga mutambal sa mga nakilalaing sakit og balatian. Ang Amigos Capsule madungog sa Star Radio Tayasan ang ilang programa matag alas 6 sangtod sa alas 6 imidiantak na sa gabi Lunes sangtod sa Baro Banikoy Angel Blasiason. Sa Sugbo mapalit ang Amigos Capsule sa Malbual, Malbual Pharmacy og SJN Pharmacy sa Badjen Butika Santo Niño. Sa Alegria Aid John John Pumasig Sinovate Pharmacy, Tinatilan Week Your Pharmacy, M. Pajidax Toro e Pharmacy Silmo Pharmacy. Sa Adalagi 3D Pharmacy, It's an It's Pharmacy sa Malabuyok, St. Jude Pharmacy sa Runda, Belcura Pharmacy, Alison Pharmacy o Butika Marga sa Alcantara, Butika Marga sa Mantalungon, Butika Marga sa Dumanhog, Betoon Pharmacy, Sipura Pharmacy, Sides Pharmacy, Happy Drug o Crester Pharmacy. Ang Amigos Capsule, mapalit sa tanang pharmacy sa mga kalungsuran o dere sa Tayasan, mapalit kini sa Ike's Pharmacy, Kiore Pharmacy o Angel Pharmacy. San Gio and Nisi Dry Goods Trading namaligya sa mga RTW sa ubos kay nga presyo sama sa Divisoria og mga plastic ware sama sa Durabag. San Gio and Nisi Dry Goods Trading gipanag-iyo gidamala ni Jose Fernandez samtang sa magpaayo sa mga appliances sama sa rice cookers, refrigerator kuban pa duol lang sa bang San Gio and Nisi Dry Goods Trading kay ana usab sila sa sampit nga serbisyo. Naimutang diha sa Bulangata Street Poblacion Tayasan kilid sa Bluebaker and More kaneto nga karon. Ilan na sab nga giablihan nga laing branch sa San Dionisio samtang padayon gyapon sa pag-operate ang Bluebaker and More nga anaa sa tunga sa duha ka San Dionisio. Ingon man padayon usab sa pag-operate ang laing branch sa San Dionisio diya sa Bruma Street gatmang sa amin Jules General Merchandise ilang sapatusan og chinelasan.
1: Andos Balita. Andos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:42.
1: Andos Balita. Andos Balita.
0: Sa detalye na sa ito ang mga police report.
1: Police. Report. Andos Balita. Andos Balita.
0: Usa ka pasahero ang namatay samtang naangol ang uban usab human maaksidente ang van nga ilang gisakyan sa Barangay Malusay, Gihulngan City, gahapon adlaw, Huwebes, Hulyo 23. Base sa inisyal nga taho sa Police Regional Office, Negros Island Region kon PRO NIR gingong napakyas ang preno sa van nga mao hinungdan sa pagkawala nini sa kontrol hangtod nga mibangga sa mga kahoy daplin sa dalan. Ikumpirma usab sa kapulisan nga pipila sa mga pasahero sa sumakop sa Pag-ibig Fund. Gidala dayon sa mga responder mga nasamaran ngadto sa labing duol hospital aron matabalan. Samtang nagpadayon ang imbestigasyon sa kapulisan aron hibal-an ang tanang kahimtang mutultol sa maong aksidente.
1: Balitang Provincial. Handos Balita. Handos Balita. Police.
0: Dadakpan sa operatiba sa Dumaguete City Police Station ang usa ka 29 anyos nga babae atol sa baybay sa operasyon nga gihimo pasado alas 12:58 gahapon sa kadlawon, Olyo 23 sa Purok Dapdap, Barangay Bagakay, Dumaguete City. Gila sa kapulisan ang nadakpan sa alias nga si Eugene, residente sa Purok 3, Rosas sa maong barangay nga nalista isip street level individual. Gipanguluhan ni Police Lieutenant Leo C. Arugay Jr. ang operasyon uban sa direktang pagdumalan ni Police Lieutenant Colonel Don Richmond T. Kunag, Chief of Police sa Dumaguete City, o himo kini pinagi sa koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency kon PDEA. Narecover gikan sa suspitsado ang tulo ka sa shing adunay puting crystalline substance nga gituuhang siyabo. Lakip ang shing nga gibaligya sa pusher buyer, usa ka 500 pesos nga biomass money, usa ka improvised glass tutor, usa ka canister, usa ka backpack nga gisudlan sa mga ebidensya. Sumala sa kapulisan ang kinatibok ang gibugaton sa gituuhang siyabo mukabat sa 5 gramos karon naay standard drug price nga 34 mil ka pisos. Ang suspetsado gidala sa Dumaguete City Police Station ang sa booking o gustong disposisyon samtang giandam na ang mga dokumento alang sa pagpasaka sa kasong may paglapas sa Section 5, Section 11, Article 2 sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Oras sa Pilipinas, alas 7:45.
1: Handos Balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga police report. Patay nang napalgan ang 49 anyos nga lalaki nga matudpa usa ka mag-uma dito sa sapa sa sitio Bigong, Barangay Dawis, Bayawan City, gahapon kadlawa, Olyo 23. Ilamik ni mga si Antonio Ignacio Espanyola alias Tuno, residente sa sitio Biso, Barangay Dawis, sa maong Dakbayan. Matud sa saysay sa maong asawa, aduna kini sakit sa kasing-kasing. Apan bisan pa man, di ba gawas kini? Silang kun mi gawas kini silang panimalay aron madakop o bayawak. Ituhan usab nga human nakiginom sa iyang mga kaila, may bagos kiniglabang hinungdan nga naanod kini sa taliwala sa kakusog gaulan o pagtaas sa tubig sa sapa. Sa gibigayon nga post-mortem examination sa doktor, ipamatudan sa pamilya o kapulisan nga walay nakitang foul play sa maong insidente. Sa ka 20 anyos nga lalaki ang nadakpan sa saka baybay sa operasyon nga ibagayon sa kapulisan sa Barangay Ubogon, Tanhay City, sa May alas 9:07 sa gabi ni ato nga Hulyo 22. Ang nadakpan gilang nga si alias Kit, ulitaw walay trabaho lumulupyo sa mga barangay. Sumala sa Tanhay City Police Station, ang operasyon gibagayon sa City Drug Enforcement Unit on CDEO ubos sa papanguna ni Police Master Sergeant Norman Luage o sa serbisyo ni Police Lieutenant Colonel Ricardo B. Tiro, Officer in Charge sa istasyonan. Ang operasyon, gihimo pinagi sa baybay sa operasyon ang adunay koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Narecover gikan sa suspek ang gibarabana ng 0.50 gramos o gituwang siyabo, adunay Dangerous Drugs Board o DDB Balyo nga 3,000 o 400 ka pisos kon 3,400 ka pisos. Ang suspek, gidala sa Tanhay City Police Station alang sa hustong disposisyon o pagpasaka sa angay nga kaso tungod sa gigong nga paglapas sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Padayon, ang pahimangno sa kapulisan ngadto sa publiko nga magtinabangay sa pagbatok sa illegal nga droga pinagi sa pag-report sa mga illegal nga kalihukan sa ilang komunidad.
1: Police, police, report, report,
0: Handos Balita. oras sa Pilipinas, alas 7:48.
1: Andos Balita. Balitang Regional. Andos Balita.
0: Kini musunod ng mga Balitang Regional, Gandos Kratos sa AX Restaurant and Catering Services o AX Pharmacy. Nagbaligya sa lamian mga pagkaon o nagbaligya usab sa mga dekalidad ng mga tambal. Mo kita usab sila sa tanang klaseng okasyon. Aduna sab sila AX Kamalig, yaunahan sa karaang Rural Bank at Bangsakan Hendor Oil Barangay, Kabulutan. Aduna sab sila bronze sa AX Pharmacy, diya sa Tayasan Neo Public Market sa stall number 8 o number 14. Sa pagkakaroon aduna sila pinakabag-o nga mao ang AX Garden Cafe and Resto diya sa corner Kalumba o Pabuka Street nga mokiter sa mga ginagmayong events. Ingon man aduna sab sila coffee, halo-halo man pa nga mga refreshers alang sa dugang impormasyon kasayuran. Bisitaan lang ang ilang opisina diya sa AX Restaurant o Pharmacy sa National Highway, Poblacion, Tayasan. AX Restaurant and Catering Services o AX Pharmacy gay panag-iya o ginumala nila ni Engineer Enrique Storco o Maritis Larga Gado is Turgo.
1: Andos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:49.
1: Andos Balita.
0: Karon sa detalya na sa ito nga mga Balitang Regional.
1: Andos Balita.
0: Nagpahigayon ang Police Regional Office, Negros Island Region con PRONIR o one day e-booking training aron mapaligo ng digital nga sistema sa pag-booking o pagdumalan sa mga record sa mga nadakpan isip kabahin sa padayon nga modernisasyon sa serbisyo sa kapulisan. Ang pagbansay gihimo niyato nga Hulyo 22 sa Mambucal Resort Convention Hall sa Barangay Minoyan, Murcia o gipanguluhan ni Police Colonel Sunday is Balis, Chief sa RIMD MD, uban nila ni Police Major Roy T. Nobres, Police Captain Porcia T. Nilusan o Police Captain Velma E. Silva. Mukabat sa 150 ka mga personnel gikan sa Regional Headquarters Siquijor Police Provincial Office, Negros Oriental Police Provincial Office, Negros Occidental Police Provincial Office o Bacolod City Police Office ang mitambong sa mga pagbansay. Ibunting sa training ang husto nga paggamit sa bagong e-booking equipment nga gipangabudapod sa mga police station sa tibok rehiyon. Lakip sa mga gigamit ang biometric devices, fingerprint scanners, camera, tripods, printers o guban pang kagamitan nga kabahin sa e-booking system. Tumong sa mga programa ang papaligon sa tukma o epesyenteng pagkuha, pagproseso o pag-encode sa impormasyon sa mga nadakpan. Ingon man ang paghiusa sa booking procedures sa tanang police units sa Negros Island Region. Yay, pasiyog daw sab sa pagbansay ang kaminong danon sa digital nga teknolohiya sa moderno nga pagpatuman sa balaod, pinagi sa pagpalambo sa pagdumala sa criminal records, pagpaayo sa katukma o integridad sa booking tita o pagpaligon sa mga proseso sa investigasyon o custodial operations. Matod sa PRONIR, pinagi sa Safe NIR program, nagpadayon ang kapulisan sa pagpamuhunan sa capability, con capability development o technological nga innovation aron masangkapan ang ilang mga personal sa kahibalo o kahanas nga gikinahanglan sa paghatag og mas epesyente, professional o teknolohiya nga nakabase nga serbisyo sa kapulisan alang sa mas luwas o mas malinawon nga mga komunidad sa Digbok o sa Tibuok, Negros Island Region.
1: Balitang Regional. Andos Balita.
0: Gidapit sa Philippine Military Academy kon PMA ang mga batanong Pilipino sa Visayas nga gusto nga musulod sa serbisyo militar nga mapel sa Philippine Military Academy entrance examination kon PMAEE 2026. Ang eksaminasyon paghimuon sa Agosto 8 o 9 sa tulo ka testing center sa Visayas, Dumaguete City, Negros Oriental, Kabankalan City, Negros Occidental o Tagbilaran City Hall. Sumala sa PMA, ang PMAEEE maoy unang alakang alang sa mga kabataon-unang adunay tinguha nga mahimong kadit sa akademiya o mahimong leader sa Armed Forces of the Philippines kung AFA. Yawag sa PMA ang mga adunay kaisog sa pag-alagad sa nasod, disiplina sa pamangulo o dedikasyon sa pagpanalipod sa dungog o sa nasudnong interes nga moapel sa eksaminasyon o budawa sa hagit sa pag-alagad sa nasod.
1: Balitang Regional. Andos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:53.
1: Andos balita. Ang dos balita. Balita.
0: Ang mga empleyado o representante sa kagamhanan sa Provincial Development Council Sectoral Committee ipabus og duha ka adlaw nga capacity building development training on secretariat function sugod niato nga Huli 22. Ang makalihukan gitoyo aron nga mas matagaan pa og igong kapasidad ang mga empleyado nga magsilbing membro sa ilang secretariat sa nagkadaiyang committee, council, board o guban pang kahugpungan sa Kapitolyo sa Sugbo. Ang unang adlaw, ipasiugda pinagi sa diskusyon sa mga pangsyon o responsibilidad sa secretariat, lakip na ang etiquette sa secretariat pinagi sa Department of Economy, Planning of Development kon DepDev 7 Assistant Regional Director Evelyn Nacario Castro. Humanini, gisundan ang pakighinabi sa preparasyon sa mga meeting pinagi ni DepDev 7 Karen Lahot o ang paggamit sa Standard Rules of Orders sa mga meeting pinagi sa DepDev 7 Cornelio Guantiro. Ang kalihukan gabahin sa pagpasalig sa administrasyon ni Gobernador Pamela Baricuatro pag-improbar, pag-deliver sa mga serbisyo sa kagamhanan sa probinsya sa Sugbo. Ang ikaduhang adlaw unya sa kalihukan maglangkob sa workshop post-meeting output o ang mga panaghisgot kalabot sa pagsulat o resolusyon.
1: Andos Balita. Andos Balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas
1: 7:55. Andos Balita. Andos Balita. Balita. Balitang showbiz. Balitang nasyonal. Balitang Andos Balita. Andos Balita. Balita. Balitang nasyonal. Andos Balita. Andos Balita. Balita.
0: Kini musunod ng mga balitang nasyonal, gandos ka na to sa Animal Baita. Nindot alang itong himong bisyo ang pagbuhi o kahiyupan, magsilbing vitamina, porgang tambal sa mga binuhing kahiyupan. Magkapaganda sa pagkaon, makapaganda sa pag-inom o pagkatulog ingon man. Magkatabang aron ang inyong makahiyupan ang makaangkod ubog at ngatimbang. Dali managko og nindot nga kalidad sa karne. Usa makatabang aron ang inyong makahiyupan ang mahimong mas produktibo. Labi na gitong namuhi sa manok baby pato gansa. Makatabang ang Animal Baita.
1: Balita. Balitang Nasyonal. Andos Balita. Andos Balita.
0: Dave Hebalos ni Senate President Win Gatsalian nga ilang nga gibalibaran ang hangyo ni Vice President Sara Duterte sa Senado mubayad sa pagkaon nga kung ang Senado ang mubayad sa pagkaon, mainom o kitereng sa iyang defense team atol sa impeachment trial. Matudigat sa liyan nga bisan tuod o gadunay pondo, ang Senado naapa sila gigahinan o budget alang sa pag-abag sa Philippine International Convention Center alang sa celebrations kung deliberation sa gilipropose nga 2027 national budget sanglit igamit man ang ilang committee alang sa impeachment trial.
1: Balitang Nasyonal. Andos Balita. Andos Balita.
0: Itugutan sa mga otoridad ang tulo ka grupo nga magpahigayon o lehok protesta atol sa ikalay mga State of the Nation Address Consuna ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Lunes, Olio Betty City. Sumala sa mga otoridad, gihatagan o permit ang maong mga grupo aron legal nga makapahigayon silang rally o makapahayag silang mga baruganan sa adlaw sa Suna. Ilauman ang hugot nga seguridad sa mga lugar nga paghimuan sa mga demonstrasyon aron masiguro ang kalinaw hapsay sa kalihukan.
1: Balitang Nasyonal. Andos Balita. Andos Balita. Balita.
0: Mitambong si Department of Energy kon DOE Secretary Sharon Garin sa SICAD High Level Roundtable on Trade, Climate and Sustainable Development uban sa mga leader sa gobyerno, international nga organisasyon o sa mga eksperto sa pulisya sa nakalabay nga adlaw. Sa mga panagtigom, gisgutan kung giunsa pagtabang sa husto nga mga pulisya sa negosyo o pamuhunan aron mapadali ang paggamit sa limpyo nga enerhiya samtang mapadayon usab ang pagtubo sa ekonomiya o papalig-on sa pagpangandam batok sa epekto sa pagbag-o sa klima. Matod ni Garin, padayon ang DOE sa paghimo og mga reforma sa pulisiya, pagpasayon sa proseso sa pagkuha og permit o pagpalig-on sa pagtambayayong sa gobyerno, pribadong sektor o sa mga international nga kauban aron mas mudaghan ang pamuhunan sa limpyo nga enerhiya. Gipasabot usab niya nga pinagi nini mas mapauswag ang paggamit sa renewable energy, mapalig-on ang supply sa enerhiya sa nasod o masiguro nga dunay barato o kasaligan nga kuryente alang sa tanang Pilipino.
1: Balitang Nasyonal. Handos Balita. Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:58.
1: Handos Balita. Handos Balita. Balitang Internasyonal. Handos Balita. Handos Balita.
0: Kini mosunod nga mga Balitang Internasyonal, gihandos kanato sa astasan, sakit sa ulo, sakit sa tuhod o kaso-kasuan, dili kahi, arthritis, tas o uric acid.

0: Asog sugar sa dugo, adunay bukol-bukol o hubag-hubag wala una tanan sa astasan ang pinakabagong mangosteen product. Nga gipakusgan kauban ang astasan ten or con astasan ten organic seaweed, mas tasugsanton purity 5 times beta carotene, tasug vitamin C, pure energy. Dili sayang nga makagasto para makaangkon ba yung panglawas. Tungod ang astasan barato lang, ang astasan mapalit diri sa tayasan sa Curie Pharmacy o IX Pharmacy. Sayungon mapalit kini sa Butika Gel o Loren Drugstore. Kwen Bila Bisayang Manok Espesyal. Nagbaligya sa mga lamian nga klasik-klasik espesyal nga putahe sa Bisayang Manok nga barato lamang sama sa adobo, linatan o guban pa. Gawas sa Bisayang Manok, nagbaligya sab sila sa lain-lain nga putahe sa baboy, isda o baka. Kwen Bila Bisayang Manok Espesyal. Limutang sa National Highway, palasalan tayasan ni Cruz Rental, nga gipanag-iya nila ni Lilia Katubig o June Ganti. Alang sino mga order, contact lang sila nga mga numero nga mao ang 0997-337-5829 o 0935-859-2846.
1: Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:00.
1: Handos Balita.
0: Sa detalye na sa itong mga balitang internasyonal.
1: Handos Balita.
0: U.S. House ni pasa sa 1.15 trillones dolyares nga defense bill taliwala sa krisis sa Iran. Samtang U.S. nag-imbestiga sa posibleng papel sa Russia sa pag-atake sa CIA sites. Alang sa kompletong detalye atong dawaton report ni Handos 42, Handos Icon. Gikan sa lawak balitaanan sa Star Radio Tayasan, Handos 42. Lasige Handos ug labyog sa mga balitang international.
1: Handos Balita. Live report.
2: Daan salamat Handos Tabitay Utso sa mga suking tig paminaw. Pasado na sa US House of Representatives ang dakong 1.15 trillion na National Defense Authorization Act kini alang sa fiscal year 2027. Nakadaog kini og votes nga 216 batok sa 212. Bisan pa man sa opposition sa mga Democrats tungod sa kadako sa gastuhan sa nagpadayon nga gubat sa Iran o sa pagpalapad sa militar na suporta sa Israel, naduso gihapon kini sa kagamhanan. Lakip na sa maong balaod noon ang hangtod sa 7% nga uminto sa sukulan sa mga sundalo o pundo alang sa modernisasyon sa ilang defense system. Sa laing bahin, nagpahigayon karon og dinalian nga imbestigasyon ang US intelligence kung duna ba'y direktang tabang ang Russia sa mga drone strikes sa Iran batok sa pasilidad sa CIA sa Middle East. Gibutyag sa mga analyst nga ang pag-atake sa US embassy sa Riyadh ug sa Iraq gamit ang mga Shahid drones kini nagpakita og talagsaon nga katin-aw ug ka-accurate tungod sa paggamit sa Cometa M satellite navigation system gikan sa Russia. Bisan pa man kini og gihimakak sa Kremlin ang maong balita og gitawag kini nga fake news. Gikan sa lawak balitaanan sa 98.3 FM Star Radio Tayasan, ang Sibyana na may tinubdan sa mga labas og tinuod nga mga balita matag karon og unya. Ini si Handos 42, Handos Icon reporting.
1: Handos Balita. Live report.
0: Daghang salamat Handos 42, Handos Icon sa mga balitang internasyonal.
1: Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:03.
1: Handos Balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang internasyonal.
1: Balitang internasyonal. Handos Balita.
0: US og Saudi Arabia ni perma og nuclear energy agreement. Alang sa kompletong detalye atong dawaton report ni Handos 25 kon Mary Claire Babor gikan sa lawak balitanan sa Star Radio Tayasan. Handos Claire, alas sige Handos og labyog sa mga balitang international.
1: Handos Balita. Live report.
3: Daghang salamat Handos 28 sa mga suking tigpaminaw. Niyatong Miyerkules, Hulyo 22, mipirma ang Estados Unidos o Saudi Arabia og bagong kasabutan sa nuclear energy aron mapalambo ang kooperasyon sa duha ka nasod. Ang maong kasabutan magtukot sa pagtukod og mga nuclear reactor alang sa produksyon sa enerhiya og mahimong moabli sa posibilidad sa pagproseso sa uranium sa Saudi Arabia ubos sa hugot nga pagdumala. Apan, adunay mga eksperto nga nagpahayag o kabalakang ang maong lakang mahimong makadugang sa tensyon o mga isyu sa nuclear security sa rehiyon. Sa pagkakaroon, ang kasabutan pag-asosihon pa sa